0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You 91,7.

Mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Everybody shake your body. Everybody shake your body. Everybody shake your body. Everybody shake your body. Everybody shake your body. Everybody shake your body.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7
1: FM.
4: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: song that makes the party going on.
1: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: 정말 페리치를 베풍만
1: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

toate la interacțiuni în mesaje directe, fiecare gest este înregistrat. Nu în cele din urmă, deși promită distracție și conținut pe gustul tău, TikTok este una dintre aplicațiile care ridică cele mai multe semne de întrebare în privința intimității. Aplicația colectează date despre locație, comportamentul de scroll, clipurile urcate, voce, contacte, rețeaua Wi-Fi și chiar istoricul tastării, adică ceea ce căutăm pe internet.

teu, pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: mine.
1: Vara poate fi o adevărată provocare când vine vorba de alimentație. Căldura ne taie pofta de mâncare și ne face să căutăm preparate care să ne răcorească, dar să ne și ofere energie fără să îngreuneze digestia. Când temperaturile cresc mult, corpul depune efort pentru a-și menține temperatura normală. Transpirația ne ajută să ne răcorim, dar în același timp pierdem apă și săruri minerale esențiale. De aceea, cum spuneam, alimentația pe caniculă trebuie gândită cu grijă. Pepenii sunt vedetele verii când vine vorba de hidratare. Pepenele verde conține 92% apă și e bogat în potasiu, un mineral pe care îl pierdem prin transpirație. Pepenele galben e la fel de hidratant și conține vitamina A, esențială pentru piele expusă la soare. Citricele, cum ar fi portocalele, lămâile sau grapefruit, sunt și ele excelente vara. Ne hidratează și aduc un plus de vitamina C bună pentru imunitate. O limonadă naturală, de altfel făcută acasă, e alegerea perfectă în zilele calde. La capitolul legume, castraveții conțin 96% apă și au un efect răcoritor natural. Sunt buni în salate, consumați simpli sau sub formă de apă infuzată. De asemenea, roșiile, bogate în apă și în licopen, un antioxidant ce protejează pielea de soare, sunt ideale în salate. Iată și ce este bine să evitați când este cald: prăjelile și alimentele grase sunt greu de digerat în zilele toride. Digestia intensă generează căldură în corp, ceea ce accentuează disconfortul. Carnea roșie, totodată consumată în cantități mari, poate fi greu tolerată pe căldură. Dacă totuși vrei carne, optează pentru porții mici de pește sau pui gătite simplu. Atenție și la băuturile care deshidratează. Cofeina în cantități mari poate avea efect diuretic. Reduc consumul de cafea pe caniculă și băuturi energizante. De asemenea, și alcoolul deshidratează rapid pe caniculă și afectează capacitatea corpului de a-și regla temperatura. Mai trebuie spus că băuturile foarte dulci cu zahăr te pot face să te simți și mai însetat și nu hidratează eficient, așa că mare atenție!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Pentru că suntem în plin sezon de vară, într-o întorsătură surprinzătoare a concepțiilor clasice despre hidratare, cercetările recente arată că laptele ar putea fi mai eficient decât apa în menținerea nivelului optim de hidratare al organismului, scrie site-ul Sustainability Times. De ani buni, regula nescrisă este să bem între 6 și 8 pahare de apă pe zi. Însă, studii recente vin cu o nouă perspectivă. Laptele ar putea hidrata mai bine decât apa. Dar care este motivul? Compoziția nutrițională unică a laptelui care îl face mai eficient în menținerea lichidului în organism. Un studiu din 2007 a testat mai multe băuturi pe voluntari deshidratați după efort fizic. Rezultatul? Laptele a dus la o eliminare mai redusă de urină și a menținut echilibrul hidric al corpului pentru mai mult de 5 ore, mult mai mult decât apa sau băuturile energizante ale căror efecte au dispărut în aproximativ o oră. Ei bine, aceste rezultate au fost confirmate în 2016 de specialiști de la Universitatea din Limerick și apoi într-un alt studiu publicat în American Journal of Clinical Nutrition, care a analizat 72 de bărbați în condiții de repaus. Un alt studiu însă din 2020, apărut în revista Nutrients, a confirmat din nou supremația laptelui în hidratare. Dar de ce ar hidrata laptele mai bine decât apa? Secretul stă în compoziția laptelui. Spre deosebire de apă, care oferă doar volum, laptele conține sodiu, proteine și grăsimi, toate contribuind la o hidratare mai durabilă. Totuși, specialiștii avertizează că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Majoritatea studiilor au fost realizate pe grupuri mici și pe perioade scurte, de obicei maximum 5 ore. Așadar, sunt necesare mai multe cercetări pe termen lung înainte de a concluziona că laptele este mai bun decât apa pentru hidratarea generală. 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Nu mai este un secret că mulți dintre românii se tratează fără să consulte un medic și nu se gândesc la consecințe. De pildă, 20% dintre conaționali iau antibiotice pentru gripă și răceală, chiar dacă aceste afecțiuni sunt cauzate de virusuri, nu de bacterii. Mai grav, un părinte din 4 face pe doctorul pentru copiii săi. Sunt concluziile unui studiu recent, iar specialiștii atrag atenția asupra pericolului de intoxicații și de reacții adverse. Studiul mai arată că peste 62% dintre români își tratează frecvent durerile obișnuite, cum sunt cele de cap, spate sau stomac, fără să solicite sfatul unui medic. 4 din 10 români spun că își tratează singur răceala, gripa sau unele infecții. Aproape o treime chiar și anumite probleme digestive. 13% dintre români folosesc fără recomandare medicală medicamente pentru anxietate, stres sau insomnie. Anumite medicamente luate incorrect și în exces se pot masca simptomele unor afecțiuni, iar în timp problemele de sănătate se pot agrava, spun medicii. Doar 12% verifică dacă sunt compatibile tratamentele pe care le urmează, iar 10% dintre români recunosc că folosesc medicamente expirate în ciuda riscurilor evidente. Slammin'.

Câinii și stăpânii lor ajung adesea să semene nu doar fizic, ci și în privința personalității, arată mai multe studii recente. Cercetătorii specializați în relația om-animal au analizat atent asemănările dintre câini și stăpânii lor, iar concluziile lor dezvăluie că aceste relații sunt adânci și semnificative. Mai mult, modul încărcat emoțional în care oamenii se atașează de câini pare să fie influențat și de felul în care percep asemănarea cu aceștia. O analiză recentă a 15 studii empirice arăta că oamenii și câinii lor pot avea trăsături comune de personalitate, precum nivelul de extroversiune, anxietate sau sociabilitate. Potrivit studiilor, femeile cu părul lung par să prefere câinii cu urechi lungi, în timp ce cele cu părul mai scurt aleg mai des rase cu urechi scurte. Alte studii sugerează că asemănarea se observă mai ales în zona ochilor. De asemenea, s-a constatat o corelație pozitivă între indicele de masă corporală al stăpânilor și greutatea câinilor lor, indiciul unui stil de viață comun. Studiile arată că aceste asemănări nu sunt deloc întâmplătoare. O ipoteză susține că ele au legătură cu istoria evolutivă a speciei umane, întrucât oamenii tind să se înconjoare de ființe care le aseamănă. De-a lungul timpului, grupurile omogene au avut șanse mai mari de coeziune și supraviețuire. Acest tipar evolutiv pare să se reflecte astăzi și în relațiile noastre cu animalele de companie. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Summitul NATO de la Ankara continuă astăzi. Președintele Nicușor Dan spune că este foarte important că se menționează în declarația finală amenințarea rusă, implicit flancul estic. Președintele american Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului Donald Trump la sosirea la Ankara la summitul NATO. Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va începe la finalul acestei luni în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Președintele Nicușor Dan a susținut în această dimineață o conferință de presă în marja celei de-a doua zile a summitului NATO de la Ankara, afirmând că pentru România este esențial faptul că proiectul declarației finale reafirmă unitatea alianței, apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 și legătura transatlantică.
3: Este foarte

0: S-a agreat o creștere a cheltuielilor militare și este un fel de bilanț la un an ce s-a întâmplat de atunci și răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură banii ăștia se transformă în echipamente. O să vedeți, sunt lansate mai multe în cadrul NATO, sunt lansate mai multe astfel de proiecte care să dinamizeze producția de echipamente. Important de asemenea că proiectul de declarație se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic, războiul din Ucraina. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată.
1: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat angajamentul Alianței pentru apărarea colectivă și a transmis un avertisment ferm în această dimineață Rusiei, declarând că NATO va apăra fiecare centimetru al teritoriului său. În cadrul summitului NATO, secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a subliniat că Alianța rămâne unită și este exclusiv cu caracter defensiv. Ne vom apăra doar modul de viață, democrațiile și teritoriul, așa că nu vă puneți cu noi, nu vă jucați cu noi, a declarat liderul NATO. Mark Rutte a mai precizat că dezamăgirea exprimată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, față de aliații săi pentru că nu a oferit sprijin militar în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului, se limitează la cazuri izolate. Într-adevăr, președintele american Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului. La sosirea sa la Ankara, la summitul Alianței, relatează AFP. Președintele american va avea astăzi o întâlnire cu omologul său ucrainian Volodymyr Zelensky în marja summitului NATO. Andreea Oros are detalii.
2: Președintele american a fost întrebat despre o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, prevăzută pentru astăzi, în marja summitului NATO. El a răspuns că a purtat recent convorbiri la telefon grozave atât cu liderul de la Kiev, cât și cu omologul rus, Vladimir Putin. Amândoi vor să o rezolve acum, a dat asigurări Donald Trump, iar Erdogan ne ajută să o rezolvăm, a subliniat el. Donald Trump l-a lăudat pe omologul său turc la începutul acestei întâlniri. El a apreciat că au o relație foarte specială în beneficiul țărilor lor. Întrebat ce le face relația atât de puternică, Trump a răspuns că există o chimie care funcționează între ei. Uneori te înțelegi cu cei mai duri tipi ca el, a declarat Donald Trump, gesticulând către Erdogan. Alteori nu te înțelegi cu cei mai slabi, cei mai patetici oameni, a mai transmis liderul american. Donald Trump a fost întrebat de către un jurnalist dacă va autoriza vânzarea de avioane americane de tip F-35 Turciei, exclusă din acest program după ce a cumpărat sisteme antirachetă rusești. Este cu siguranță un lucru pe care îl vom analiza, a subliniat Donald Trump în timpul acestei reuniuni avută cu Erdogan. Turcia a fost în multe privințe mult mai loială decât alte țări, a subliniat el. Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut în mod public Statelor Unite să nu vândă Turciei avioane de tip F-35 pentru că acest lucru ar afecta echilibrul puterii în Orientul Mijlociu.
1: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va începe la finalul acestei luni, în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la introducerea criteriului care ar fi permis finanțarea doar pentru mașinile fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană. Mădălina Șerban cu detalii.
3: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va fi lansat la final de iulie, însă fără noile restricții privind originea mașinilor eligibile, a anunțat marți ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Introducerea condiției ca vehiculele să fie fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană ar fi presupus proceduri suplimentare la nivelul Comisiei Europene și ar fi amânat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto, a scris ministrul într-o postare pe Facebook. Autoritățile spun însă că intenționează să reintroducă criteriul privind originea mașinilor începând cu ediția din 2027. Bugetul alocat programului rămâne de 300 de milioane de lei, iar valorile ecotichetelor nu se modifică. Cei care trasează un autoturism

0: În vechi pot primi până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini electrice, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru un model hibrid și 10.000 de lei pentru un autoturism pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu furtuni, vijelii, grindină și ploi torențiale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București vreme călduroasă, dar instabilă după amiază. Maxima va fi de 32 de grade, 26 de grade sunt acum în capitală, 18 grade în acest moment la Cluj-Napoca, 19 la Sibiu, 22 de grade se înregistrează la Timișoara, 24 la Iași, la Craiova sunt 25 de grade, iar la Chișinău 26. Este ora 10:07. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI. Imediat Moldova Zoom.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Dacă ești pregătit să încerci provocarea Plastic Free July, harta de pe site-ul Zero Waste România îți poate fi un prieten bun, întrucât acolo ai o hartă a inițiativelor compatibile cu principiile Zero Waste din România. Asta înseamnă magazine cu produse fără ambalaje, ateliere de reparații de încălțăminte și marochinărie, croitorii, ateliere de reparații biciclete, mobilier, electronice, electrocasnice și ceasornicării. Practic, tot ce ține în viață un obiect în loc să-l trimite la gunoi. Filozofia din spatele hărții este că Zero Waste nu înseamnă doar să cumperi mai puțin plastic, ci și să repari pantofii care pot primi tăpi noi, bluza care se poate modifica sau laptopul care are nevoie de o curățare. Harta este și colaborativă. Dacă știi un atelier sau un magazin Zero Waste care nu apare încă, îl poți semnala organizației ca să-l adauge.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio. It's a tough, tough world we're living in. Between a man and a woman. Come, close your eyes.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Turn the nights into a glory day.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: I throwing you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: PSD acuză PNL și USR de îngânfare. Deputatul social-democrat Marius Budăi spune la RFI că discuțiile privind formarea unui nou guvern ar trebui axate pe rezolvarea problemelor economice, nu pe împărțirea funcțiilor. De la summitul NATO, președintele Nicușor Dan a declarat astăzi că pentru România este esențial faptul că proiectul declarației finale reafirmă unitatea alianței, apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 și legătura transatlantică. Statele Unite au atacat peste 80 de ținte în Iran ca ripostă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat astăzi represalii din partea Teheranului, care a declarat că a lovit baze americane din Kuwait și Bahrain, notează AFP. 29 de grade se înregistrează acum în capitală. PSD acuză PNL și USR de îngânfare. Deputatul social-democrat Marius Budăi spune la RFI că discuțiile privind formarea unui nou guvern ar trebui axate pe rezolvarea problemelor economice și nu pe împărțirea funcțiilor.
3: Noi nu trebuie să discutăm despre politicieni și despre supărările și orgoliile și vai, sunt supii că m-au demis. Nu, noi trebuie să discutăm despre cetățeni, despre problemele lor reale. Eu cred că ar trebui să plecăm de la situația economică în formarea viitorului guvern, că de aici a început totul, de la situația economică. Fac un apel public la dumneavoastră în emisiune. Deci, domnule Bolojan, domnule Fritz, domnule Hunor, haideți în loc să ne certăm politic, haideți să ne batem în soluții economice.
4: Dar din moment ce niciun partid nu e dispus să facă vreun compromis.
3: Cum n-am făcut noi PSD compromisuri, am făcut compromisuri.
4: Păi puneți condiția ca primul cabinet minoritar să fie de la PSD.
3: Nu vreau să mai discut despre politicieni, chiar nu vreau să mai discut despre politicieni.
4: Acolo e blocajul, acolo e blocajul.
3: Păi blocajul este la dumnealor, pentru că dumnealor doar întâna au atât, fără PSD, au o poezie, fără PSD. Au așa o îngânfare PNL și USR că îi blochează pe PSD.
1: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele Nicușor Dan a susținut azi o conferință de presă în marja celei de-a două zile a summitului NATO de la Ankara. El a afirmat că pentru România este esențial faptul că proiectul declarației finale reafirmă unitatea alianței, apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 și legătura transatlantică.
5: Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitate, articol 5, apărarea colectivă întregului teritoriu NATO și legătura transatlantică. Este un summit la un an după cel de la Haga de anul trecut, în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare și este un fel de bilanț la un an ce s-a întâmplat de atunci și răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură

0: flancul estic, războiul din Ucraina. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată.
1: Summitul NATO de la Ankara continuă astăzi cu o nouă rundă de discuții între liderii celor 32 de state aliate, principalele teme fiind majorarea cheltuielilor pentru apărare, războiul din Ucraina și situația din Iran. Printre momentele importante de azi se numără întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodymyr Zelensky, discuție urmărită cu atenție de toată lumea în contextul războiului din Ucraina și al sprijinului acordat Kievului. Statele Unite au atacat peste 80 de ținte în Iran ca ripostă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat azi represalii din partea Teheranului, care anunță că a lovit bazele americane din Kuwait și Bahrain, notează AFP. Maria Ilie știe mai multe.
2: Cele mai recente atacuri au vizat sisteme iraniene de apărare aeriană, sisteme de monitorizare a coastelor, rachetele sol-aer, rachetele de croazieră antinave și bazele de lansare a dronelor, a declarat pentru Reuters un oficial american care a dorit să rămână anonim. Washingtonul a reinstaurat de asemenea sancțiunile economice asupra petrolului iranian în urma atacurilor asupra navelor. Ambele părți se acuză reciproc de încălcarea memorandumului de înțelegere semnat pe 17 iunie pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie, odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii Islamice. Trei nave au fost lovite în strâmtoarea Ormuz în decurs de 24 de ore. Qatarul și Arabia Saudită au dat vina pe Iran pentru două dintre atacuri. Iranul, unde media a raportat explozii marți în locuri din apropierea strâmtorii Ormuz, a avertizat imediat Statele Unite împotriva acestei încălcări a memorandumului de înțelegere, declarând că va lua măsuri decisive pentru a-și proteja interesele și securitatea națională, conform unui comunicat al Ministerului său de Externe.
1: Mulțumim, Maria Ilie, acum datele meteo. Se anunță o perioadă cu vreme instabilă, vijelii puternice, grindină și scăderea temperaturilor în majoritatea zonelor. În capitală așteptăm astăzi o maximă de 32 de grade. Spre seară sunt așteptate intensificări ale vântului și ploi. Acum în capitală, potrivit ANM, sunt 28 de grade. Avem 21 de grade la Iași, 18 la Cluj-Napoca, 20 de grade sunt la Sibiu, 22 de grade la Timișoara, 28 avem la Craiova și 21 de grade Celsius la Chișinău.
3: Cronica pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
1: În Franța, numele lui Thiago Rodriguez, directorul Festivalului de Teatru de la Avignon, se află zilele acestea pe mai toate buzele și poate fi văzut în mai toată presa, nu doar în cea de specialitate. Le Monde îl citează pe Thiago Rodriguez: mulțumită Europei, grație democrației, ce șansă am avut! Născut la Lisabona, Thiago Rodriguez a ajuns să frecventeze Festivalul de Teatru de la Avignon până când un ministru francez al culturii a propus să candideze la conducerea acestui festival, ce are loc an de an în sudul Franței. Mai întâi s-a întrebat dacă nu ar fi arogant din partea sa să spună da. A cerut părerea ministrei portugheze a culturii pentru a fi transparent, iar ea l-a susținut. Apoi a scris o scrisoare de dragoste pentru festival, iar pe 5 iulie 2021, zi în care Curtea de Onoare a Palatului Papal de la Avignon, el punea în scenă în premieră Livada de Vișina lui Cehov și a primit vestea că i-a fost acceptată candidatura. Cristina Teacă a stat de vorbă cu Matei Vișniec despre cel care conduce din 2022 acest prestigios festival, Thiago Rodriguez.
4: Thiago Rodriguez cunoaște bine arta de a pune în circulație idei și de a face să se întâlnească la Avignon diverse culturi. El însuși fiind un străin, definitiv, are acest apetit pentru a invita străini din toate zonele lumii, mai puțin România, din păcate, dar în biografia lui există un moment foarte interesant. Tatăl său a dezertat din armata portugheză în momentul războiului din Angola, deci pe vremea lui dictaturii lui Salazar, a dezertat și a plecat în Franța, s-a refugiat în Franța. Și datorită acestui tată care s-a refugiat în Franța, întreaga familie are o mare slăbiciune sau, aș spune, o mare iubire pentru Franța și pentru cultura franceză. Thiago Rodriguez mărturisește într-un interviu recent în Le Monde că

0: a fost total marcat de literatura franceză, citea de la 12 ani texte pe care nu le înțelegea întotdeauna, dar întotdeauna a fost fascinat de Franța, care era văzută și ca o mare putere și ca o mare putere culturală, de unde acest apetit pentru cultura franceză, pentru Franța, apoi a reușit la facultatea de teatru, dar n-a terminat-o, s-a dus să lucreze în Belgia cu o companie care are un nume bizar, de Gestan, care este de altfel invitat anul acesta, și din 2015, de fapt, practic, numele său circulă la Avignon, unde a fost prezent cu o piesă, după aceea cu alta, și la un moment dat, cineva, un ministru al culturii franceze, a propus să-și depună și candidatura pentru direcția festivalului de la Avignon, pentru că se termina mandatul lui Olivier Py.
1: De altfel, putem să facem chiar o comparație, să spun așa, între acest mandat al directorului precedent, Olivier Py, și Tiago Rodriguez?
0: Da, putem să-i comparăm, pentru că există între ei similitudini, continuitate, dar și ruptură. Olivier Py era mai marcat politic și avea un fel de program politic foarte evident pentru sprijinirea migranților împotriva extreme drepte. Și Tiago Rodriguez este un om de stânga, dar propune un program mai orientat spre dezbatere decât spre, aș spune, angajare politică imediată. Sigur, și Tiago este atent la tot ceea ce se întâmplă în Europa și el este neliniștit de fragilitatea democrației și el este neliniștit de ofensiva extremei drepte.
2: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Sorted.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
0: One hit at a time.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: De Rulo. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: I'm down and out, thinking about the words we said, good times we had. Don't close the door. I know for sure.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, s-a făcut ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Președintele Nicușor Dan i-a convocat la Cotroceni pe liderii partidelor politice pentru luni, pe 12 iulie, pentru a discuta despre criza guvernamentală și despre proiectele care trebuie trecute printr-o sesiune extraordinară a Parlamentului. PSD este de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare, o spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi, după ce premierul interimar Ilie Bolojan a scris pe Facebook că e nevoie de o sesiune pentru adoptarea legilor necesare atragerii fondurilor europene din PNRR. Uniunea Europeană și mai multe țări membre NATO și-au exprimat azi sprijinul față de Danemarca după ce președintele american Donald Trump a afirmat din nou că Groenlanda ar trebui să se afle sub controlul american, nu danez. Acum sunt 30 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan a convocat la Cotroceni pe liderii partidelor politice luni, pe 12 iulie, pentru a discuta despre criza guvernamentală și despre proiectele care trebuie trecute printr-o sesiune extraordinară a Parlamentului. E vorba de legile care ar ajuta ca România să nu piardă 4,5 miliarde de euro din granturi europene. Potrivit Euronews, este vorba, printre altele, de legea salarizării unitare și de legea urbanismului, de menționat că guvernul interimar nu poate să dea acum ordonanțe de urgență și nici nu poate să-și asume răspunderea în Parlament asupra acestor proiecte. România traversează o criză politică după moțiunea de cenzură de pe 5 mai, care a trecut cu 281 de voturi. Până acum încă nu există o variantă concretă pentru postul de premier. PSD este de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, o spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi, după ce premierul interimar Ilie Bolojan a scris pe Facebook că e nevoie de o sesiune pentru adoptarea legilor necesare atragerii fondurilor europene din PNRR.
3: Noi și săptămâna asta am fost la Parlament, am avut comisie la muncă, comisie la buget. Dar de ce e așa disperat domnul Bolojan? Oare nu tot din cauza dumnealui? Că avem un guvern care nu are puteri de pline? Facem sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie. Toată vara, dacă este nevoie, toată vara facem sesiune extraordinară.
4: În această sesiune extraordinară pentru banii din PNRR vom vedea o armonie la vot de dragul interesului național despre care tot vorbesc partidele sau conflictul legat de formarea guvernului se va reflecta și acolo?
3: Noi PSD am spus de la început foarte clar ceea ce ține de OECD, ceea ce ține de implementarea reformelor din PNRR. Nu avem nicio problemă și ne angajăm să colaborăm fără niciun fel de limite. Însă noi nu trebuie să uităm că avem o criză politică în acest moment care a fost declanșată de o criză economică și asta este provocată de deciziile unilaterale ale fostului premier Ilie Bolojan.
1: Deputatul PSD Marius Budă, intervievat de Cosmin Ruscior. Uniunea Europeană și mai multe țări europene membre NATO și-au exprimat sprijinul față de Danemarca după ce președintele american Donald Trump a afirmat din nou că Groenlanda ar trebui să se afle sub control american, nu danez. Deciziile privind viitorul Groenlandei aparțin locuitorilor Groenlandei și danezilor, a reiterat Comisia Europeană astăzi în urma unor noi remarci amenințătoare ale președintelui american Donald Trump pe această temă. Integritatea teritorială, suveranitatea națională și inviolabilitatea frontierelor sunt principii fundamentale ale dreptului internațional, a declarat reporterilor la Bruxelles Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene. În același timp, liderii Islandei, Olandei și Letoniei au fost cei mai fermi în a strânge rândurile în jurul Copenhagei la summitul NATO de la Ankara, notează EFE. În Franța, temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a teritoriului. Astăzi, peste 67 de departamente sunt în alertă cod portocaliu de caniculă. Meteorologia anunță cel de-al doilea val de căldură până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult, iar riscul de incendii se menține în continuare ridicat, relatează Mihaela Antoche.
5: Temperaturile anunțate vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius, pe alocuri până la 42 de grade Celsius în apropierea coastelor regiunii Languedoc-Roussillon, anunță Meteo France. Doar în nordul țării, coastele canalului Mânecii, partea de est a Franței, anumite departamente din masivul central și extremitatea sud-estică vor rămâne cu temperaturi mai mici sau în alertă cod galben. Canicula se va prelungi foarte probabil până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult, prevede Meteo France în buletinul informativ. riscul de incendii se menține ridicat din cauza temperaturilor extreme. Chiar dacă amploarea suprafețelor cuprinse de incendii în Pirinei Oriental s-a restrâns, pompierii sunt în continuare în alertă din cauza riscului de reaprindere. Mai multe localități au anulat focurile de artificii de pe 14 iulie,

0: și Timișoara, 20 de grade sunt la Sibiu, 34 sunt la Craiova și 24 de grade la această oră la Chișinău. Au fost știrile orei 16. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru la RFI 360.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: will people say?
1: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturilor Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: 91,7 FM.
5: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
2: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
4: 91,7
2: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.
1: Such a pure.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: mai fericire pe pământ.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.
2: I'm a less, I'm a less, so yes.

0: Latino Party. Per ritmuri latino.
1: Bun regăsit într-o nouă ediție Latino Party, emisiunea care aduce timp de oră cele mai iubite ritmuri latino, flamenco, salsa, bachata și pop din întreaga lume. Sunt Tiberiu Cristian, iar în următoarele 60 de minute vă invit într-o călătorie muzicală plină de pasiune, culoare și energie. Vom începe cu temperamentul inconfundabil al surorilor Azucar Moreno și hitul Bandido, apoi vom continua cu romantismul specific formației Camela în Lagrimas de Amor. Din Columbia ne vom lăsa purtați de acordurile lui Carlos Vives și Choco Quiptown în El Mar de Sus Ojos, după care ritmurile de bachata vor prinde viață alături de Cheyenne și Bailando Bachata. Atmosfera continuă spre final cu Decai și La Feria, o melodie inspirată de farmecul târgurilor andaluze. Iar apoi vom dansa pe ritmurile inconfundabile de salsa cu trupa DLG și Volvere. Dar pentru început mergem mai departe cu o piesă din 1997, Domino, avem cu Bala Bala.

0: latino 1997, Domino cu Bala Bala în Latino Party. Mergem mai departe cu o piesă foarte cunoscută de la duetul spaniol Azucar Moreno. Este vorba de Bandido, o piesă lansată în 1990, o combinație inovatoare de flamenco, muzică dance și ritmuri latino. Această melodie a reprezentat de altfel Spania la concursul Eurovision desfășurat la Zagreb în Croația, unde a ocupat locul al 5-lea cu 96 de puncte, devenind unul dintre cele mai memorabile momente din istoria competiției. Spectacolul a început cu un incident tehnic rar întâlnit, negativul a pornit greșit, iar cele două artiste au fost nevoite să oprească interpretarea și să rea întreaga prestație de la început. În ciuda emoțiilor și a întârzierii, prestația lor a fost apreciată de public și de critici. După Eurovision, Bandido a devenit un succes în Spania, în Europa și în America Latină. Piesa a contribuit de asemenea decisiv la popularizarea stilului care îmbină flamencoul tradițional cu muzica pop și electronică, transformând Azucar Moreno într-unul dintre cele mai cunoscute duouri spaniole ale anilor 90. Versurile vorbesc despre o iubire pasională și dureroasă. Banditul din titlu este o metaforă pentru persoana iubită care fură inima protagonistei, lăsând în urmă doar suferințe și o atracție imposibil de uitat.
1: Latino Party. Pe ritmuri latino.

dos amigos din 1998 cu Mambo Mambo și continuăm în Latino Party cu o piesă din 1994, atunci când grupul spaniol Camela debuta cu piesa Lágrimas de Amor, o melodie care avea să devină una dintre cele mai reprezentative creații ale formației și un reper al genului techno rumba, un amestec de muzică electronică cu pop și influențe flamenco. Deși albumul nu a intrat inițial în clasamentele oficiale, vânzările au fost impresionante, depășind 1 milion de exemplare și transformând Camela într-un fenomen al muzicii spaniole. Compusă de Miguel Ángel Cabrera, piesa a cucerit publicul prin refrenul său ușor de reținut și prin povestea unei iubiri pierdute. De-a lungul anilor, Lágrimas de Amor a rămas una dintre cele mai cântate melodii ale formației la concerte și un simbol al anilor 90 în Spania. Versurile descriu suferința unei persoane care își amintește neîncetat de ființa iubită acum plecată din viața sa. Personajul principal își retrăiește iubirea în vise și se întreabă ce a primit în schimbul sentimentelor sale, în timp ce lacrimile devin simbolul dorului și al neputinței de a uita. Melodia vorbește și despre despărțire, nostalgie și iubirea care continuă să existe chiar și atunci când nu mai este împărtășită.

0: Tome Hasses Falta di Nomino Senose Shinoku e di Santiago, am ascultat în Latino Party. Continuăm de această dată cu un artist foarte cunoscut. Ne întoarcem în martie 2014, atunci când colombianul Carlos Vives lansa piesa El Mar de Sus Ojos, primul său single de pe albumul Mas Corazón Profundo, în colaborare cu trupa Choquip Town. Melodia, bine stilul tradițional valenato cu influențe pop, hip-hop și ritmuri afro-columbiene, devenind rapid un succes în Columbia și în întreaga America Latină. Piesa a debutat direct pe primul loc în clasamentul columbian și a fost nominalizată la premiul Latin Grammy la categoria Înregistrarea Anului. Carlos Vives se declara că și-a dorit o colaborare cu Choquip Town pentru a reuni sunetele regiunii Caraibelor cu cele ale coastei Pacificului columbian. Artistul a subliniat că melodia transmite un mesaj adresat tinerilor, punând accent pe respectul reciproc într-o relație și pe aprecierea femeii fără a transforma senzualitatea în vulgaritate. Versurile descriu un bărbat profund îndrăgostit care compară ochii femeii iubite cu o mare în care își dorește să navigheze pentru totdeauna. Marea, portul și briza devin metafore ale siguranței, iubirii și echilibrului pe care le găsește alături de ea. Astfel, El Mar de Sus Ojos este mai mult decât o declarație de dragoste, este un cântec despre admirație, romantism și respectul dintre doi parteneri.
1: Latino Party, pe ritmuri latino.

Duele el corazón din 2016, o piesă de la Enrique Iglesias aici în Latino Party și continuăm în câteva momente cu o melodie din 2023. După mai mulți ani fără un album de studio, cântărețul portorican Chayanne revine în acel an cu piesa Bailando Bachata, un single care cucerea rapid posturile de radio și platformele de streaming. Melodia inclusă pe albumul Bailemos Otra Vez îmbină ritmurile moderne de bachata cu stilul romantic care l-a consacrat pe artist de-a lungul carierei. Piesa s-a bucurat de un succes internațional, acumulând sute de milioane de ascultări pe platformele digitale și devenind una dintre cele mai populare melodii latine ale anului 2023. De asemenea, a revenit constant în repertoriul concertelor susținute de Chayanne în turneul Bailemos Otra Vez. Versurile piesei transmit bucuria unei iubiri mature și împlinite. Personajul principal își exprimă recunoștința pentru persoana iubită, spunând că fiecare zi este mai frumoasă alături de ea. Dansul bachata devine simbolul pasiunii, al complicității și al dorinței de a sărbători dragostea prin muzică și dans. Spre deosebire de multe cântece de bachata despre despărțire, această melodie vorbește despre o relație fericită în care iubirea continuă să crească odată cu trecerea timpului.

0: Latino Party. Pe ritmuri latino.
1: Suntem în continuare pe ritmuri latino aici în emisiune și continuăm în câteva momente cu o piesă lansată în aprilie 2022 de duoul spaniol Decay. Ne referim la single-ul La Feria, o melodie plină de energie inspirată de o atmosferă a târgurilor și a marilor sărbători tradiționale din Andaluzia. Lansarea a coincis cu revenirea festivalurilor și a petrecerilor populare după perioada restricțiilor de pandemie, iar piesa a fost primită ca un adevărat imn al reîntâlnirii, al dansului și al bucuriei de a sărbători din nou împreună. Cu ritmuri de rumba flamenco combinate cu influențe moderne de reggaeton și pop latino, La Feria păstrează stilul caracteristic al formației Decay, cunoscută pentru fuziunea dintre tradiția muzicală andaluză și sonoritățile contemporane. Această melodie evocă atmosfera colorată a târgurilor de primăvară cu muzică, dans, costume tradiționale și seri petrecute alături de prieteni. Versurile spun povestea unui tânăr îndrăgostit care își invită aleasa la târg unde speră să petreacă împreună o seară de neuitat. La Feria este o melodie optimistă despre dragoste, voie bună și farmecul tradițiilor spaniole, invitând publicul să danseze și să se bucure de fiecare moment.

Alabina, cu interpreta israeliană Ishtar. Am ascultat aici în Latino Party, o piesă foarte cunoscută din anii 90. Rămânem în acea perioadă, mai exact în 1996, și ascultăm de la DLG, adică Dark Latin Groove, o melodie care avea să devină una dintre cele mai iubite din repertoriul grupului. Cu vocea lui Huyen Dunbar, piesa a contribuit la modernizarea muzicii salsa și la apropierea acesteia de publicul tânăr din America Latină și Statele Unite. Piesa se remarcă prin ritmul dansant și refrenul memorabil Volvere, Volvere, devenind un moment nelipsit de pe ringurile de dans latino. Chiar și după atâtea decenii, melodia continuă să fie prezentă în repertoriul orchestrelor de salsa și pe platformele de streaming. Versurile spun povestea unui marinar care se îndrăgostește de o femeie întâlnită într-o tavernă. Înainte de a pleca pe mare, lasă un inel ca simbol al promisiunii că se va întoarce. Despărțirea este dureroasă, însă dragostea rămâne vie, iar refrenul exprimă hotărârea de a reveni la femeia iubită. Volvere vorbește despre fidelitate, speranță și puterea unei promisiuni făcute din iubire, transformând marea și călătoria într-o metaforă a dorului și a revederii. Tiberiu Cristian sunt aici, punem punct și ediției de astăzi Latino Party, ne reauzim data viitoare la aceeași oră. În final, vă las cu DLG, Volvere!

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Hold on tight.
1: Playing your favorite artist.
0: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
1: One hit at a time.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: pata.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.